se otinye nyumbi ya niyade sana ya mafuasa. Weye titifuwa nyum. Entudi isiswa aye slow. Na danda ya hon kakran kakran. Boko seya. Aja se nyadi ya hosha mo Facebook wa wedi uwa bro. Facebook wa edi ya rough. Ewa Sankofa Radio Facebook page o. Okay, babe din komo. Very soon. Hey! Jamie, I'm a man who

mati ambayo amechema. Misunda hivi na daya musu ya nase. Yase senyo mami mpuri. Ana, nyomana yase senyo. Ana dia, yes, anyomana umuna, kwa experience tu. Nani ya loki ya deno. Nami pia wana, nungu se, mami bia suri ya wubi isa adeno. Nani yomana ifri adene mubano. Na eye hiuti. Sisi kabu mwa njugo mwa bibia mwa mwa nana adene ya mtu na nipa na chile mse ya tumu 17 years ago iti ene masiri saa usamse niye niti na mese na kache se nyota fuma mishkeni na

Otu yare obeku amame Didi ara no ya Didi no na ba amawa Mire didi ara no ya Akuchonya mi

kwenye mawu elimu mejuma elimu misku kwenye mo mami wana waka siya wate ha avriza wu watu miho nejia mefrana wutu miho ha yeti ya radi saudi ya ni mwenye beja wuza chila jesus saudi ya ni mwenye mwate ha wudi ya wu watu miho ama wadi ya mefrana wutu miho mami yo yeti saudi ya ni mwenye mo natriya kira I'm not sure.